0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

vi to Lexington Band, dobro jutro Starograđani. Dakle, kao što ste možda čuli u vestima povodom obeležavanja 190 godina postojanja apotekarske ustanove Kragujevac, od 1. juna kažu u apoteci Bubanj počinje sa radom savetovalište za dijabetes. Pacijenti će svakog ponedjeljka od 8 do 11 časova u ovoj apoteci moći da izmere nivo šećera i krvnog pritiska kao i telesnu masu, ali da dobiju dakle i savete. Inače, stručan tim farmaceuta i farmaceutskih tehničara kroz stalno usavršavanje nastoji da pacijentima pruži kvalitetnu i savremenu zdravstvenu uslugu. Sve se to dešava već od 1. juna, dakle, u našem gradu. Drugari, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam. U gradu je trenutno 16 stepeni, danas maksimalna dnevna 22, lepo sunčano i narednih dana. Nina Badrić kreće.

19 stepeni u gradu Kragujevcu, od maksimalnih 22, možda i premašimo, pa bude još toplije, drugari. Kažu kolege sa InfoKG-a korpa, odnosno oni su istraživali, korpa koja je u aprilu bila nešto iznad 10.000, a u maju prelazi 11.500 dinara. Dakle, korpa ista, račun veći. Koliko je se poskupilo, odnosno obična jedna kupovina za neke najosnovnije potrebe, kupovina osnovnih namirnica svuda i u Kragujevcu iz mjeseca u mjesec postaje sve preciznije planiranje budžeta, da li vi planirate ili ne. Građani negde se češće unapred računaju koliko mogu da potroše, prate akcije, da li vi pratite akcije i da li poredite cene između marketa, jer kažu po ovom istraživanju razlike na računu više nisu baš zanemarljive. Šta je po vama najviše poskupilo, odnosno bez čega i možete, odnosno da se odreknete nekog luksuza u vašoj korpi, mesečnoj korpi, ili se ne odričete ničega? Malo je Anđelina kreće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.